awon kan ma nbere pe daddy sojojumo la ma san ni o le san lojojumo to ba lagbara le kan that's 6000 san clavier se ona la fi kede hirere be ni o la fi kede hirere o la fi sanwo radio e mo yi awon radios ti ati sanwo mo gbadura loruko jesu aye